An dogleichen is neich ket neier Dr an bis du awen aber se San vum Pachiman lo grad je Band Di du hees Chromeo. Personal Facts. Don't know if you're a bachiman in love. Bist du hin?

Dat war Strawman Army, een Projekt vum Duo Owen Deutsch an Sean Fentress. D'Album SOS gouf vun der Musikplattform Bandcamp an hier löscht vun der besten Album in 2022 abgeholt. Een Unarang-Band, die sich an New York gegründet huet, Hank Wood and the Hammerheads mat I Can't Stay, vun ihrem self-titled Album von 2018.

Terrible Feelings mat Next Rounds on You. Ja der Rasch vun der Sendung gëtt méi Dus. Als nächst I Was Dancing in a Lesbian Bar vun Jonathan Richman, den noch de Sänger vun der Proto-Punk-Band The Modern Lovers war.

Jonathan Richman mat I was dancing in the lesbian bar. Hallo, Lover, Lover, Lover vun Leonard Cohen vum vierte Studioalbum New Skin for the Old Ceremony.

De lachers grad knëtschwe do am Radio 100,7 hat man engem méi kalme Programm, dat war Pavement mat Harness Your Hopes, elo nach méi laid-back-Musik mat Drunk Drivers, Killer Whales vun Seattle-based, Car Seat Headrest vum Album Teens of Denial.

Et ass e kurze Wee vu Folk an Indie bis Country-Musik, a genau dee Wee gimmer lo. Als nächst Big Thief mat Los Angeles an an Sadness as a Gift, e Lied vum Solo-Projet vun der Big Thief-Sängerin Adrienne Lenker.